Swift neodavna go objavi novoto prošireno izdanje na ultra uspešniot album Life of a Showgirl, so 4 novi pesni, među koji Patient Zero. Spotot za ovoj nosečki single go režiraše samata. Premijerno se prikaže na MTV VMAs, a večerta Taylor stana najnagradovaniji od izvedovač vo istorijata na istite so, vkupno 33 osvojeni statuetki.

Tesenski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.

Čistotesanski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekujdnevna do večerna šminka. I sve to toa po sekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek.

tesenski izgled, opušten i razigran. V mojo DM ima sve što mi treba za moj umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupovam.

Sekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

Gornji. Idnite studenti na ovoj sajam koji se održava na 17. oktobri pomeđu 12. i 18. čas od Volimah. Može se zapoznat so studijski program i stipendiji. Informacijite može da ih najdete na ead.org.mk. Pre tego slušnete ušte i naš denišnji od Culture Beat hit Kamal Fati, Nadja Ali, Evegis, Endlessly.